Kin hau, kita tarai nan temane, nai nai nara, anjung tu omane kau, orang mai pun sian iwa, ni kanai tu.